0: Gomili istih. Uvijek se izdvaja drugačiji. Pet radio. 99,9 MHz.
1: Kiša. Dobrih nota.

0: dal će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Kad po kad, nota po nota, kiša dobrih nota, Red Radio.

Uđite u svijet informacija, zabave i odlične muzike. The music just feels so good. Bet Radio. Kiš.

0: U gomili istih uvijek se izdvaja drugačiji. Pet radio 99,9 MHz.
1: Kiša dobrih nota.

0: 24/7.
1: You're listening to the hottest station.
0: Radio Bet Gradačac
2: 99.9.

0: si još spremio, a?
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: Ja sam ovom društvu uvek bio sudija.
4: Dobro jutarnji program Bet Radija.
5: Dobro jutro.
6: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.

0: bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma. Zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
1: Prije nego što nastavimo dalje, idemo da provjerimo kakvo nas sve vrijeme očekuje danas i u narednih par dana. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu od 13 do 18, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni Celzijusa. U četvrtak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu od 13 do 18, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27. U petak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu 13 do 17, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 27 stepeni Celzijusa. U subotu u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar će biti slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu od 12 do 17, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 26. Što se tiče biometeorološke prognoze, uz stabilnije vremenske prilike i više sunčanih sati, metropati i hronični bolesnici u manjoj mjeri će osjećati tegobe. U centralnim i istočnim područjima zemlje, uslijed mjestimičnog zadržavanja magle tokom prijepodneva, kod osjetljivih osoba moguće su slabije poteškoće. Nakon vedrije noći, jutarnji sati će biti svježi. Što bi trebalo obratiti pažnju, te se prikladno odjenuti i djelimično reducirati aktivnosti. Danju osjetno toplije i ugodnije. Agrometeorološka prognoza prema aktuelnim prognostičkim kartama. Tokom naredne sedmice u cijeloj Bosni i Hercegovini provladavaće stabilno vrijeme, bez padavina uz temperaturne vrijednosti u skladu sa kalendarom ili malo iznad uobičajenih za početak jeseni. Uz moguća maglovita jutra u unutrašnjosti, minimalne temperature kretaće se pretežno od 4 do 8 u većem dijelu Bosne, u Posavini i Hercegovini do 12 stepeni. Od sredine sedmice par stepeni niže jutarnje vrijednosti, naročito nakon vedrih noći. Na visoravnima je izgledna pojava kratkotrajnog slabijeg mraza pri tlu. Danju sunčanije sa maksimalnim temperaturnim vrijednostima između 14 i 18 u centralnim područjima, na sjeveru i jugu od 22 do 25. Prispjele padavine djelimično su popravile sveukupni sadržaj vode u tlu, što bi ratari trebali iskoristiti i gdje god je moguće obaviti pred svjetnu pripremu. Pogotovo zbog činjenice da se u narednom periodu ne očekuje kiša. Zemljište će se vrlo brzo prosušiti i biti nepovoljnije za obradu. Berba prispjelih voćarskih kultura i vinove loze može nesmetano nastaviti i polako privoditi kraju. Eto, to bi bilo sve od jutarnje prognoze. Bilo gdje da krećete, nadam se da će vam vrijeme poslužiti baš onako kako ste zamislili. Dobro jutro još jednom na talasima Bet Radija.

0: spori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.
1: Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je mjestimično smanjena zbog magle. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštite sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila je preusmjerena na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac i Prijevoj Romanija, saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakoga dana u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj, Šamac Orašje na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima jutro se nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Bilo gdje da putujete, sretnu i ugodnu vožnju želi vam ekipa Betradija.
0: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.

0: Bez galame. Slijede reklame. Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama, Marko 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
2: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.

0: sretan put, sretan put. I ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
2: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
2: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
2: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čas.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Belami Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

0: brži internet, kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje. Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bonbonjeri. Mortadela. Mortadela sa maslinama Pik. Uštedi 25%. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

Dobro jutro još jednom svima vama koji ste uz nas. I za ovo jutro imam jednu misao koju možda baš danas neko treba da čuje. Ne morate danas riješiti sve. Ne morate imati savršen plan. Ne morate završiti 10 stvari prije podne. Ne morate svima biti dostupni. I ne morate svakome dokazivati koliko možete. Nekad je dovoljno samo da ustanete, spremite se i napravite prvi korak. Jer često sami sebi napravimo najveći pritisak. U glavi već ujutro napravimo spisak svega što moramo. Posao, obaveze, kuća, porodica, računi, pozivi, poruke. I prije nego što je jedan dan zapravo počeo, mi smo već umorni. A možda ne mora tako. Probajte danas drugačije. Nemojte gledati cijeli dan odjednom. Gledajte samo ono što je ispred vas. Ako vas čeka težak posao, krenite od prvog zadatka. Ako imate neki problem koji ne možete riješiti odmah, dajte sebi vremena. Ako vas nešto već danima opterećuje, napravite barem jedan mali korak prema rješenju. Ne mora sve odjednom. Zvuči jednostavno, ali upravo tako se i velike stvari u životu najčešće završe. Niko ne izgradi cijeli život u jednom danu. Neko možda traži posao, neko možda pokušava pokrenuti nešto svoje. Neko se jutro budi sa brigom koju nikome nije rekao. Neko se smije, a u sebi vodi potpuno drugačiju priču. Zato nikad ne znamo kroz šta osoba pored nas prolazi. I možda je baš zato lijepo početi dan sa malo više razumijevanja i prema drugima, a i prema sebi. Nemojte sebi govoriti da kasnite u životu samo zato što neko drugi već ima ono što vi želite. Nije poenta da svi stignemo u isto vrijeme. Život nije trka sa tuđim životom. Ako vam nešto nije uspjelo jučer, to ne znači da neće uspjeti ni danas. Ako ste pogriješili, ne znači da se ne može ispraviti. Ako ste odustali od nečega, možda vam je samo trebao predah.

0: gentlemen, we shall be on for tonight.
1: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
2: Pa neće ti niko ukrast.
3: Pušti me, Bona. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
2: Boga mi ne jaš kad danut.
4: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
2: Kako je ukusno.
4: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevabđinica Jenny.
2: Ma prste

0: Ovo je zemlja koja se zove Bosna i Hercegovina.
1: U ovoj zemlji se pljačka na sve strane.
2: I opet će najveću cijenu za to platiti građani ove

8:25, a mi dalje nastavljamo sa rubrikom Šta kažu brojevi. Današnja tema nam je koliko života presjedimo spavajući. Da li ste se ikada zapitali koliko vremena zapravo provedemo spavajući? Evo jednog podatka koji bi vas mogao iznenaditi. Procjenjuje se da prosječan čovjek tokom života provede oko 26 godina spavajući. Da, dobro ste čuli, 26 godina. Naravno, to nije isti broj za svakoga, zavisno od toga koliko sati dnevno spavamo i koliko dugo živimo. Ali ako uzmemo prosjek od otprilike 8 sati sna dnevno, vrlo brzo dođemo do ogromnog broja. Jer 8 sati dnevno znači da trećinu svakog dana provedemo spavajući. Zamislite svoj život kao jednu godinu od 365 dana. Otprilike 121 dan bismo proveli spavajući. I tako iz godine u godinu. A ako neko živi 60 godina, uz 8 sati sna dnevno, spavanju bi otprilike posvetio 20 godina života. A ako doživi 75 godina, to je oko 25 godina sna. A ako doživi 90 godina, čak oko 30 godina sna. Znači, dok mi brojimo godine života, jedan veliki dio toga vremena zapravo provodimo zatvorenih očiju. I sada dolazimo do još zanimljivijeg pitanja. Šta se dešava dok spavamo? Jer spavanje nije jednostavno vrijeme u kojem ne radimo ništa. Dok mi spavamo, naš organizam nastavlja raditi. Tijelo koristi za to vrijeme odmor i oporavak, a mozak obrađuje i organizuje informacije koje smo tokom dana primili. Zato se nekad probudimo i shvatimo da nam je neka stvar koja nas je jučer mučila odjednom jasnija. Ili se sjetimo nečega što smo tokom dana potpuno zaboravili. A kada bismo sve te sate sna pretvorili u jedan ogroman vremenski period, dobili smo nešto nevjerovatno. Recimo da imate 30 godina. Ako ste prosječno spavali 8 sati dnevno, već ste proveli otprilike 10 godina svog života spavajući. I možda najzanimljivije od svega. Dok spavamo, vrijeme prolazi isto kao i dok smo budni. Samo što ga mi ne doživljavamo na isti način. Zato večeras, ako vam se spava, nemojte se boriti protiv toga. Možda upravo vi ulažete u još jedan kvalitetan dan koji je pred vama. A jutro smo izračunali koliko života zapravo prespavamo i iskreno, nakon godine i godine spavanja, još uvijek nam nije dovoljno. Zato sljedeći put kad vam zazvoni alarm, nemojte odmah kriviti ponedjeljak i posao. Spavanje nam je očigledno jedno od najvećih životnih aktivnosti.

0: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705. Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
1: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, locirana ulaza u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035-645-454.
2: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama Marko 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: 24 sata nad gradom.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
3: Zašto Ibre nema među nama?
4: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.

Čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

čestitamo. Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena.

Jesenom je stiglo, jutra su hladnija, dani su sve kraći, lišće polako mijenja boje, a nekako baš ovo doba godine poželimo negdje otići. Ne mora to biti 10 dana odmora, ne mora biti neka daleka destinacija, nekada je dovoljan jedan slobodan vikend, automobil, dobra muzika i društvo. Zato danas u našoj rubrici Top 5 biramo gradove koji možda ljeti nisu pravi izbor, ali u jesen dobijaju potpuno drugačiji izgled i atmosferu. Mjesta gdje možete prošetati, popiti dobru kafu, pojesti nešto fino, napraviti nekoliko lijepih fotografija i jednostavno malo pobjeći od svakodnevnice. Idemo ovako. Broj 5. Jajce. Krećemo od jednog našeg bisera, jajca. Ako ste jajce posjetili samo jednom i to možda tokom ljeta, vredi ga vidjeti i u jesen. Tada sve izgleda drugačije. Drveće oko Plitvičkih jezera dobije one prekrasne jesenje boje. Voda i priroda stvaraju prizore kao sa razglednice, a cijeli grad djeluje nekako mirnije. Tu je naravno čuveni vodopad u samom centru grada, tvrđava iznad jajca, stare kamene ulice, a za one koji žele malo više prirode, Plitvička jezera i čuveni mlinčići. I ono što mi je posebno lijepo kod jajca jeste što ne morate imati nikakav poseban plan. Jednostavno krenite u šetnju i grad vam sam ponudi nešto zanimljivo. Ako vam treba jedan vikend bez previše planiranja, da se vratite kući puni utisaka, jajce je definitivno jedna od opcija. Broj 4. Trebinje. Ostajemo kod nas. Grad koji je lijep tokom cijele godine, ali u jesena dobije jednu posebnu toplu atmosferu. Platani u centru grada, Trebišnica, Stari grad, kamene ulice, Hercegovačko sunce, sve nekako izgleda sporije i mirnije. Trebinje je idealno za vikend, jer ne morate juriti od jedne atrakcije do druge. Možete prošetati gradom, sjesti na kafu, obići Stari grad, uživati pored rijeke, a onda napraviti mali izlet u okolinu. A ako ste ljubitelji dobre hrane i hercegovačkih specijaliteta, onda imate još jedan razlog da ga posjetite. I upravo zbog te kombinacije prirode, hrane, arhitekture, klime i one posebne hercegovačke atmosfere, Trebinje je tu. Broj 3. Matera, Italija. Sada idemo malo dalje. Zamislite grad koji izgleda kao da je napravljen od kamena, sa kućama i ulicama koje su doslovno uklesane u stijene. To je Matera. Grad na jugu Italije, koji nije možda prva destinacija na koju pomislimo kada neko kaže Italija. Nema onu klasičnu priču Rima, Milana ili Venecije, ali upravo je zbog toga poseban. Njegove stare kamene kuće, stepenice, male ulice i vidikovci daju mu nevjerovatnu atmosferu. A jesen je odlična za ovakav grad jer nema ljetnih temperatura zbog kojih biste nakon pola sata šetnje tražili hlad. Možete cijeli dan provesti u šetnji, stati na italijansku kafu, pojesti nešto tradicionalno, a onda predvečer gledati kako se grad polako osvjetljava. Broj 2. Taormina, Sicilija. Ako vam je teško da se oprostite od ljeta, onda imam predlog za vas. Taormina na Siciliji. Jer ko kaže da jesen mora značiti samo jakne, kišu i hladne dane? Na Siciliji jesen može izgledati potpuno drugačije. Taormina je smještena visoko iznad mora i poznata je po svojim pogledima, uskim ulicama, trgovinama, restoranima i ono je prepoznatljivo italijanskoj atmosferi. Možete ujutro prošetati gradom, sjesti na kafu, pojesti pravi sicilijanski doručak, a onda jednostavno stati i gledati u more. A u blizini je i Etna, pa ako želite da vikend provedete u malu avanturu, imate još jednu opciju za obilazak. I ono najljepše, jesen vam omogućava da sve to istražujete mnogo opuštenije nego tokom najveće ljetne sezone. Broj 1. Mostar. Mostar obično zamišljamo pod jakim ljetnim suncem, pun turista i onom užurbanom atmosferom. Ali jeste li ga nekad posjetili u jesen?
kada temperature malo padnu, kada nema ljetne gužve i kada možete lagano prošetati starim gradom, zastati na kafi, pogledati Neretvu i bez zažurbe uživati u svemu onom što Mostar nudi. Stari most, kamene ulice, male radnje, miris hrane koja dolazi iz restorana, a onda predvečer je i ona posebna boja neba iznad Neretve. Mostar je jedna od onih gradova koji možete posjetiti više puta i svaki put pronaći neki novi detalj. A ako ste ljubitelji dobre hrane, onda je priča još bolja. Hercegovina ima šta ponuditi. I zato ako se ovog vikenda ide negdje gdje još uvijek možete osjetiti malo mediteranske atmosfere, da ne putujete predaleko, Mostar je odlična ideja. I to je naših top 5 za jedan jesenji bijeg. Jajce, Mostar, Matera, Teormine i Trebinje. Ali znate što je najbolje? Ovo uopšte ne mora biti konačna lista. Možda vi imate neki svoj grad koji je u jeseni još ljepši, a mi ga nismo spomenuli. Možda je to neki mali grad u Bosni i Hercegovini, neko mjesto uz more. Nekada nam za savršen odmor ne treba puno. Samo slobodan vikend, dobro društvo, pun rezervoar i muzika koja će nas pratiti putem. A za destinaciju, tu ste danas možda dobili nekoliko ideja.

0: sredu, 30. septembra, samo u tržnom centru Deluxe Euro Profi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu. Cijena dana: pileći file 10,90 maraka, pileći karabatak 3,95, pileći mikrobatak 3,95 km po kilogramu.
1: Piši ovako: kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje: dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja. Spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio. Pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
3: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
4: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge. Stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Savršen takt za savršen trenutak. Radio Bet.

0: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
1: Sada je vrijeme da posvetimo malo više pažnje onome što nam je najvažnije. Dobrodošli u našu rubriku zdravlja. Kada se borite sa prehladom, apetit je često slabiji, ali pojedine namirnice mogu pomoći sa hidratacijom, pojačanju imuniteta te ublažavanju simptoma grlobolje, kašlja i začepljenog nosa. Banane su blage za probavni sistem i često su prihvatljive i kada se ne osjećate dobro. Sadrže frukante, šećera sa antivirusnim svojstvima koji mogu podržati imuni sistem. Topla tečnost može biti posebno korisna tokom prehlade. Temeljac ima protivupalno svojstva, aminokiseline i minerale koji podržavaju imunitet, a može se pripremiti sa bijelim lukom, đumbirom, kajenskim biberom, kurkumom i crnim biberom. Supa također vam može pomoći jer para pokreće sluz kroz nos i ublažava začepljenje, dok tečnost doprinosi hidrataciji. Čaj od kamilice sadrži flavonoide sa protivupalnim svojstvima i može pomoći da se osjećate bolje. Sok od nara podržava imunitet antimikrobnim i protivupalnim djelovanjem, dok med može ublažiti kašalj kod djece. Med se ne smije davati djeci mlađoj od 1 godine jer može izazvati botulizam. Đumbir može ublažiti mučninu i povraćanje te sadrži protivupalne hranjive tvari, iako su dokazi o njegovom učinku ograničeni. Kurkuma sadrži kurkumin, snažan protivupalni spoj, a djelovanje se pojačava u kombinaciji sa crnim biberom. Orasi su među uobičajenim protivupalnim namirnicama i sadrže nutrijente važne za imunitet, uključujući vitamine E i B6, bakar i folat. I to bi bilo sve za današnju rubriku zdravlja. Nadamo se da smo vas na trenutak podsjetili da zastanite i napravite nešto dobro za sebe. Čuvajte svoje zdravlje, čuvajte sebe. A mi nastavljamo dalje sa druženjem na talasima Betradija.
0: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

0: kasno.
1: Nije valjda guma.
0: Treća ovog mjeseca.
1: I?
0: Ništa i. Zovi Vahida.
2: Tire servis. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire servis Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešićkom. 060-3585-505.
1: E, ovaj broj vredi zla.
0: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
3: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
4: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
5: Od njam do njam njam.
4: Kućne potrepštine.
5: Od premije do hemije.
4: Uvijek svježe voće i povrće.
5: Ko da je sad iz bašče izašlo?
4: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
5: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
3: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
5: Vidi, ima još!
3: Uvijek osmijeh i poštovanje.
5: Kupite više, a platite manje.
3: Walmart Marketi, Gradačac 062 146 300.
5: Moj Walmart!

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

0: vijesti Bet Radija.
1: Dobar dan, dragi slušalci. Tačno je 10 sati i vrijeme je za prvi pregled vijesti na talasima Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Radovi na povezivanju novog integrisanog graničnog prijelaza i mosta preko rijeke Save na Rači ulaze u završnu fazu. Kako dionica autoputa od Rače do Bijeljine u dužini od 20 km još nije završena kako je prvobitno planirano ugovorom, bilo je neophodno izgraditi privremenu pristupnu saobraćajnicu kako bi se saobraćaj sa novog mosta preusmjerio na postojeću cestovnu mrežu. Ova saobraćajnica će povezati postojeći magistralni put Bijeljina-Rača sa novim mostom i autoputem sa srbijanske strane. Iako ovo predstavlja nepredviđeni trošak i naknadne radove, spajanje je bilo neophodno kako novoizgrađeni kapaciteti ne bi čekali završetak kompletne dionice autoputa do Bijeljine. Otvaranjem novog integrisanog prilaza mijenja se i dosadašnji režim saobraćaja. Postojeći granični prilaz na Rači ostat će u funkciji, ali više neće imati status međunarodnog prilaza. U buduće će funkcionisati kao prilaz nižeg ranga, namijenjeni isključivo lokalnom stanovništvu koje svakodnevno cirkuliše na tom području.
0: Vijesti.
1: Iz Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine saopštili su da su iznos osiguranog depozita u bankama Bosne i Hercegovine povećali sa dosadašnjih 70.000 na 100.000 KM. Ovu odluku donio je Upravni odbor agencije na sjednici održanoj 23. septembra. A primjena ove odluke počeće 1. novembra 2026. godine. Kako su naveli, u ovom odlukom se pruža više nivo zaštite deponenata, doprinosi se jačanju povjerenja u bankarski sektor i cjelokupnu financijsku stabilnost u državi. Ocijenili su da je ovo značajan korak u daljem usaglašavanju Bosne i Hercegovine sa standardima Evropske unije u oblasti zaštite depozita. Upravni odbor agencije je na spomenutoj sjednici odlučio da stopa premije za banke tokom 2027. godine ostane nepromijenjena u odnosu na 2026. godinu.
0: Vijesti.
1: Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu tužilaštva kantona Sarajevo protiv Mirze Hadžimešića zbog krivičnog djela pokušaj ubistva. On se tereti da je 4. jula 2026. godine na području općine Stari Grad, nakon što je rukom udario žensku osobu u glavu, više puta je napao nožem i njenog supruga, nanijevši mu teške tjelesne povrede. Tom prilikom optužen je oštećenog nožem ubo u lijevu stranu grudnog koša, a potom i u nadlakticu desne ruke uz prijetnje da će ga ubiti. U optužnici je predloženo produženje pritvora optuženo. Za glavni pretres postupajuća tužiteljica predložila je sudu saslušanje 5 svjedoka, 5 vještaka i izvođenje oko 40 materijalnih dokaza.
0: Vijesti.
1: Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini predala je graničnoj policiji BiH obnovljeno patrolno plovilo koje će biti korišteno u Neumu za nadzor i zaštitu državne granice na moru. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH ponosna je što je predala novo obnovljeno patrolno plovilo graničnoj policiji u Neumu, naveli su iz ambasade. Istaknuto je da će ova podrška dodatno ojačati partnerstvo SAD-a i Bosne i Hercegovine u borbi protiv transnacionalnog kriminala i terorizma te u odgovoru na sigurnosne prijetnje na granici. Granična policija BiH tako dobije dodatni kapacitet za nadzor BiH teritorijalnih voda i djelovanje na jedinom izlazu Bosne i Hercegovine na Jadransko more. Sjedinjene Američke Države godinama pružaju podršku graničnoj policiji BiH kroz opremu, stručne obuke i razvoj policijskih kapaciteta. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni će biti magle. Vjetar je slabo do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša jutarnja temperatura zraka uglavnom između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni Celzijusa. a u našem gradu sunčano uz 18 stepeni Celzijusa. To su bile vijesti na talasima Bet Radija, a vama hvala.

Završili smo sa pregledom vijesti. 10:06, vrijeme za promjenu muzike. Dalje nastavljamo uz odabranu narodnu muziku na talasima Bet Radija, a od 11:00 otvaramo naš SMS servis za slanje poruka, tako da pripremite se. Dalje slušamo Andreanu.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama, marku 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Savršen takt za savršen trenutak. Radio Bet.

0: SMS Bet Radija.
1: E, dragi moj, sad je otkucao, što znači da od ovog trenutka otvaramo naš SMS servis za slanje poruka. Tako da pišite nam, šaljite poruke kako ste proveli današnje jutro, kako provodite današnji dan. Mi se družimo uz najbolju muziku na talasima Bet Radija. Muzičke želje sa pozdravima ispunjavamo isključivo putem SMS-a. Način slanja poruke je sljedeći. Ukucajte bet, napravite razmak, unesite tekst vaše SMS poruke i sve to šaljete po prioritetima na sljedeće brojeve. 091-910-106, 091-710-104 i 091-510-101. Eto, dobro ste čuli, šaljite nam poruke, pišite. Zbog tehničkih problema radio stanica nam malo šteka, ali slušamo se na portalu Bet Radija. A kad smo već kod SMS poruka, slušamo lepu Brenu, pozdrav za momke u radioni, bit će Belaja.

0: bez galame, slijede reklame.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
4: Od njam do njam njam.
3: Kućne potrepštine.
4: Od premije do hemije.
3: Uvijek svježe voće i povrće.
4: Koda je sad iz bašće izašlo?
3: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
4: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
3: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
4: Vidi, ima još!
3: Uvijek osmijeh i poštovanje.
4: Kupite više, a platite manje.
3: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
4: Moj Walmart!

0: denima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060 32 22 705. Ordinacija Kusturica Gradačac, za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
2: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
3: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
2: Boga mi nejačka, kad danut.
4: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja, svaki dan u ponudi, jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
2: Kako je ukusno!
4: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj u centru. Ćevapđinica Jenny.
2: Ma prste da poližeš!

0: Vijesti Bet Radija.
1: Dobar dan, dragi slušalci. 12 sati i 1 minuta i vrijeme za vijesti na talasima Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Policijski službenici Policijske uprave Centar u Sarajevu u ulici Ali Pašina, općina Centar, uhapsili su muškarca. Riječ je o HK, rođen 1971. godine u Sarajevu, gdje je i nastanjen. Uhapšen je radi postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Obavješten je i dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo, osumnjičen je predat u prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a kantona Sarajevo.
0: Vijesti.
1: Požarište na Čvrsnici i dalje je aktivno, a vatrogasci su jučer od 10 do 18 sati gasili zaostale panjeve na požarištu iznad ski staze. Saopšteno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Kako je navedeno, zaostali panjevi na požarištu se odronjavanjem šire na neopožarenu površinu, zbog čega su vatrogasci i dalje angažovani na gašenju. Na području Mostara zabilježeno je nekoliko požara. Na području Čapljine evidentirano je više intervencija, smeće je gorjelo i na divljoj deponiji u Gabeli, požar raslinja zabilježeni su i na Gorici.
0: Vijesti.
1: U saobraćajnoj nesreći koja se u utorak dogodila u Tasovčićima kod Čapljine, teško je povrijeđena motociklista. U srijedu je objavio MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona. Nesreća se dogodila oko 17 sati i 30 minuta, a u njoj su učestvovali MH iz Konjica sa vozilom Tiguan i DD iz Čapljine sa motociklom Yamaha. Vozač motocikla DD zadobio je teške tjelesne povrede, te je vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u Centar za urgentnu medicinu Mostar, dok su lakše tjelesne povrede zadobili saputnici iz vozila Tiguan. Službenici policije na mjestu događaja obavili su uviđaj. Sa slučajem je upoznat nadležni tužilac.
0: Vijesti.
1: 5 osoba je uhapšeno, a protiv 3 osumnjičene osobe podnesene su krivične prijave nakon što je policija razbila organizovanu kriminalnu grupu iz Skoplja koja se sumnjiči za povezanost sa islamističkim radikalnim pokretom ISIS. Tokom pretresa na 12 lokacija u Skoplju pronađene su i zaplijeljene automatske puške, snajperska puška, pištolji, municija različitih kalibara, taktički prsluk, radio veze, zastava terorističke organizacije, elektronski uređaji, kao i veća količina domaćeg i stranog novca. Istragom je utvrđeno da je KI zajedno sa BA i S formirao grupu koja je ilegalno posredovala i trgovala vatrenim oružjem i municijom. U drugom dijelu dana u Bosni i Hercegovini sunčano. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni Celzijusa. A u našem gradu sunčano uz 23 stepena Celzijusa. To su bile vijesti na talasima Bet Radija, a vama hvala na pažnji.

0: pjena, voda, sjaj. Za čist auto zna se gdje. Samouslužna autopraonica, menadžer Gradačac, novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Zašto Ibre nema među nama?
0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 44 21.

0: kad ja hoću prave prozore i vrata. Znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Znate kad se pričaju lovačke priče?
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
2: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
3: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša.
0: E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
4: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: familiji istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Pet Radio, 99,9 MHz.
1: Kiša, dobrih nota.

0: Šta hoćeš, Bolen?
1: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
2: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566.
4: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zahrex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zahrex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spas.
5: Stani! Nisi rekao da je Zahrex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zahrex i tačka.
4: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066-677-751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju film

0: gomili istih. Uvijek se izdvaja drugačiji. Pet radio. 99,9 MHz.
1: Kiša. Dobrih nota.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Radio BB 99,9 MHz FM

0: Čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Slušajte program FM Radija.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama Marko 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Radio BB 99,9 MHz FM.

0: vesti Bet Radija.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Tačno je 14 sati, vi slušate vijesti Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u petak od 20 sati 45 minuta na stadionu Bilino Polje u Zenici igra protiv Švedske u okviru trećeg kola Lige nacija. Ovaj susret biće posebno važan za BiH fudbal jer će se od dresa reprezentacije zvanično oprostiti Edin Džeko, dugogodišnji kapiten i najbolji strelac u historiji Zmajeva. Ulaznice za utakmicu rasprodane su u veoma kratkom roku, pa se na Bilinom Polju očekuje ispunjen stadion i posebna atmosfera. Ipak, oproštaj popularnog dijamanta neće pratiti samo navijači koji budu na tribinama. Televizijski signal iz Zenice biće distribuiran u čak 169 zemalja širom svijeta.
0: Vijesti.
1: Ispred Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla danas su se okupile majke iz neformalne grupe Za našu djecu, ukazujući na probleme sa kojima se, kako navode, djeca i njihove porodice suočavaju u zdravstvenom sistemu. Protest je održan sa ciljem ukazivanja na nedostatak pojedinih ljekara i specijalista. Dugo čekanje na preglede i kontrole.

0: škole kao i potrebu za većom transparentnošću i uključivanjem roditelja u proces koji se odnosi na liječenje djece. Majke su poručile da njihovi zahtjevi nisu usmjereni samo na rješavanje problema njihove djece, već i na unapređenje zdravstvene zaštite za svoju djecu kojoj je potrebna pravovremena, kvalitetna i sigurna zdravstvena pomoć. I hoće li najavljeni prijem specijalista i ranije preuzete obaveze donijeti konkretne promjene za djecu i njihove roditelje, pokazat će vrijeme, ali roditelji poručuju da od svojih zahtjeva neće tako lako odustati. Vijesti. Broj nezaposlenih u Njemačkoj porastao je u septembru znatno više nego što se očekivalo, pokazuju podaci Savezne agencije za zapošljavanje, što ukazuje da poboljšanje ekonomskih prilika još nije stiglo do tržišta rada. Sezonski prilagođen broj nezaposlenih povećan je za 12.000 na ukupno 3 miliona, dok su analitičari očekivali rast od samo 1.000 osoba. Sezonski prilagođena stopa nezaposlenosti ostala je nepromijenjena na 6,4%. Predsjednica Savezne agencije za zapošljavanje kazala je da u Njemačkoj u septembru uobičajeno počinje jesenje poboljšanje na tržištu rada, ali da je ove godine taj oporavak slab. Vijesti. Najavljeni štrajk radnika Zagrebačkog električnog tramvaja i Zagrebačkog holdinga proglašen je nezakonitim nakon što je Županijski sud u Zagrebu prihvatio zahtjeve poslodavaca i zabranio njegovo provođenje. Odluke su donesene u dva odvojena postupka, ali još nisu pravosnažne. Sindikati imaju mogućnost žalbe Vrhovnom sudu Hrvatske. Županijski sud sada je sindikatima zabranio organizovanje i provođenje najavljenih štrajkova. Ipak prvostepena odluka ne znači da je postupak završen, jer nezadovoljna strana ima pravo uložiti žalbu Vrhovnom sudu. Što se tiče vremenske prognoze, u drugom dijelu dana u Bosni i Hercegovini sunčano, vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27 stepeni Celzijusa, dok je na jugu do 29. Što se tiče gradarstva, sunčano je, a trenutna temperatura iznosi 23 stepena Celzijusa. Ovo su bile vijesti Bet Radija. Vama hvala za pažnju.
1: The hits just keep on coming. 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za Optiku Fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
1: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
2: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
2: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
2: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
3: Ko je?
1: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je. Bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Znaš ti, Jelene, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
4: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
5: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.

0: Šta hoćeš, Bolen?
1: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
2: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705. 5566.
4: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja? Naravno da možemo.
5: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061-281-997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
4: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
6: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva.

0: Znate kad se pričaju lovačke priče.
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
2: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
0: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Pozovite 061-855-912.
3: U srijedu, 30. septembra, samo u tržnom centru Deluxe Euro Profi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu. Cijena dana, pileći file 10 maraka 90, pileći karabatak 3,95, pileći mikrobatak 3,95 km po kilogramu.
4: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705. Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.

0: autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.
1: Nešto novo od Raleta stiže. Pauki kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale, šlep služba Rale.
2: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
3: 15 sati i 14 minuta. Polako nam se evo približava petak, a za ljubitelje fudbala u Bosni i Hercegovini to neće biti samo još jedan fudbalski dan. U centru pažnje bit će naši zmajevi, a posebno Edin Džeko, naš dijamant, čije ime već godinama zauzima posebno mjesto u srcima navijača. Eto, kada spomenemo Edina Džeku, teško je ne sjetiti se ovih svih utakmica, golova, velikih trenutaka i radosti koje nam je baš on donio. Godinama je bio jedan od simbola naše reprezentacije, a sada se pred nama nalazi trenutak koji će sigurno probuditi mnogo emocija kod navijača. Naravno, osim emocija, tu su i očekivanja. Svi imamo neka svoja predviđanja, neki vjeruju u pobjedu, neki ne očekuju neizvjesnu utakmicu do posljednjeg sudijskog zvižduka, a ima i onih koji već sada imaju spreman rezultat u glavi. I baš evo, želim da čujem i vas, kakva su vaša očekivanja od petka, vjerujete li u pobjedu naših zmajeva, koji rezultat prognozirate i kako mislite da će izgledati ovaj poseban trenutak za Edina Džeku. Pišite nam svoje prognoze, podijelite sa nama mišljenja i naravno recite nam šta za vas predstavlja Edin Džeko i po čemu ćete ga najviše pamtiti. Hajde da malo napravimo danas prognozu. Ne tražim evo da budete fudbalski stručnjaci, nego da mi kažete onako šta vam srce govori. Inače, naš dijamant je za reprezentaciju debitovao 2007. godine, postigao je 73 gola u 151. nastupu, a eto utakmica protiv Švedske 2. oktobra, ujedno će biti njegov posljednji nastup u dresu Bosne i Hercegovine. Hoće li naši zmajevi uspjeti Džeki prirediti pobjedu za oproštaj? Ko bi, po vašem mišljenju, mogao preuzeti ulogu pravog vođe reprezentacije nakon njegovog odlaska? Ajde da čujemo malo to. Nervozni poštar će nam pjevati u nastavku. Pogodite. Džeko, majstore.

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
0: Pjena, voda, sjaj. Za čist auto zna se gdje. Samouslužna autopraonica Menadžer Gradačac. Novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: Bet Radio, SMS.
3: Idemo sada uz Natašu Golube. Pozdrav idu za brata Dinu i Semira Mungosa.

0: Čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vrijeme je za naredni SMS.
2: Tako mlada, tako mlada.
3: Tanja Savić,
2: noć.
3: Pozdrav idu za Semira Mungosa, ja. I za ekipu. Tako mlada.

0: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama, marku 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Zašto Ibre nema među nama?
1: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.
3: SMS Bet Radija 091 510 101.
4: Pozdrav video za Semira Mungosa i za ekipu. Saša Matić, neke ptice nikad ne polete.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Dimljeni vrat Volim, uštedi 30%. Ajvar Volim, blagi, ljuti, 700 grama, uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta, uštedi 40%. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
2: Kasno. Nije valjda guma.
3: Treća ovog mjeseca.
2: I?
3: Ništa i. Zovi Vahida.
4: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešićko. 060-3585-505.
2: E, ovaj broj vredi zla.
3: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.

0: kad ja hoću prave prozore i vrata. Znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izgledanje.

0: centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.

0: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
1: Sad ćemo evo kratko da vidimo kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji i naravno pročitat ćemo radarske kontrole za grad Dačac. Nakon završenog uviđaja i uklanjanja vozila uspostavljeno je saobraćanje na magistralnom putu M17 Konjic-Jablanica u mjestu Orahovica. Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini, dok kraći zastoj dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan na privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. I kao što rekao, najavljene radarske kontrole. Do 16 sati i 40 minuta Mionica 3, od 19 sati i 40 minuta do 20 sati i 40 minuta Mionica 1 i 2, od 22 sata i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta Ledenice Donje. Naravno i vi ako imate bilo kakve informacije o stanju na putevima, ako je došlo do kraćih zastoja ili ako imaju gdje negdje patrole, slobodno nam javite putem našeg Viber broja 061 058 855. Sretan put i ugodnu vožnju želi vam ekipa Bez radija.
2: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
3: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.

0: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode, vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi, Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
1: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prijevoz 066-677-751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju film.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama, Marko 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Vet Radija.
2: Firma Bellamy Onyx DO Cerik raspisuje oglas za sljedeće radne pozicije: referent na uvozu roba, više izvršilaca, uslovi aktivno poznavanje engleskog jezika, govor i pisanje, referent za rad u knjigovodstvu, više izvršilaca, poželjno diplomirani ekonomista, referent za rad u komercijali, više izvršilaca, referent za pravne poslove, obavezno diplomirani pravnik, sam ili bez radnog iskustva. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
2: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061-451-185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
0: Bošnjak, penzioner sa njemačkom i hrvatskom penzijom, dobrog zdravlja, materijalno i stambeno obezbijeđen, traži stariju žensku osobu od 50 do 70 godina dobrog psihičkog i fizičkog zdravlja sa područja Gradačca ili Tuzlanskog kantona da stanuje u njegovoj kući, da mu sprema dnevne obroke, da mu čisti kada ima potrebe i da se brine o njegovom zdravlju za plaću po dogovoru. Ne može se pušiti u kući penzionera zbog njegovog zdravlja. Poželjno je, ali ne i obavezno, da ženska osoba ima položen vozački ispit. Penzioner je spreman da ostavi svoju penziju kao i drugu imovinu po dogovoru. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 063-591-655, 063-591-655.
1: Mali oglasi Vet

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
0: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

0: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
1: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja, svaki dan u ponudi, jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno!
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelini Donjoj u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližeš!
3: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
4: VIP SMS.
5: Sve najbolje povodom dolaska praunučeta mojoj majci u Modričkom lugu, da dočeka ako Bog da još puno, sa porukom pa i mene dočekala. Roki Koki u potpisu, veliki pozdrav idu i za vas. Slušamo Bešića po vašem izboru.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama Marko 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Slušajte vaše najše tri.
2: Ovo je moj radio.
3: Nastavljamo dalje uz Brenu. Veliki pozdrav i kaže idu svim Betovcima za mog Amira i za naše društvo. Veliki pozdrav idu za ekipu. Za našu Sanelu pogotovo.

0: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: Možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
3: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio DOO Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
4: VIP SMS.
5: E, nadamo se da smo sada uboli tu pravu notu. Slušamo Bešića, sve najbolje povodom dolaska praunučeta mojoj majci u modričkom lugu, da dočeka ako Bog da još puno, sa porukom pa i mene dočekala. Pozdrav idu za mog ahbaba u Vražićima. Za Rokija Kokija, veliki pozdrav.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705. Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
2: Nešto novo od Raleta stiže. Paoki kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale Brka Brčko. Na teritoriji čitave Europe i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale. Šlep služba Rale.
3: Miho Puzić nam pjeva u nastavku Film ženi il tamburu kupi. Kao što sam i rekla, od 18 sati poslušajte posljednji blok malih oglasa za danas. A mi se lagano pripremamo za naš večernji program koji startamo od 20 sati.

0: novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: VIP SMS.
2: Veliki selam mojoj kraljici u Modričkom lugu, ženi koja je odhranila 5 sinova, preživjela 9 snaha, dočekala 13 unučadi i nepoznat broj praunučadi. E to je moja majka Stijena, da poživi još toliko. Roki koki u potpisu. Svi mi trebamo ustati pa reći majka. Miloš Bojanić u nas.

0: časan.
1: Idemo dalje. Slušamo Šabana, Kralj Bojema. Mom bratu Čika Hasi, sretan na dolazak unučeta, veliki selama mojoj kraljici u Modričkom lugu, ženi koja je odhranila 5 sinova, preživjela 9 snaha, dočekala 13 unučadi, nepoznat broj praunučadi, e to je moja majka, Stijena. Žena da poživi još toliko, Roki Koki u potpisu, veliki pozdrav idu i za vas. Čika Hasi i naravno... Kraljici.

0: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Pjena, voda, sjaj. Za čist auto zna se gdje. Samouslužna autopraonica, menadžer Gradačac, novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: Zašto Ibre nema među nama?
1: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.
3: Radio Bet Gradačac.

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
0: Mi postavljamo standarde. Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
2: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
3: VIP SMS.
4: Nastavljamo dalje. Mom bratu Čika Hasi, sretan na dolazak unučeta, veliki selama mojoj kraljici u Modričkom lugu, ženi koja je odhranila 5 sinova, preživjela 9 snaha, dočekala 13 unučadi, nepoznat broj praunučadi. E, to je moja majka Stijena, žena da poživi još toliko. Roki Koki u potpisu. Šaban Šaulić u nastavku.

0: Saniblast, PVC i drvena stolarija visokog kvaliteta, vodomaterijal, elektromaterijal, keramika, sanitarije, laminat u svim dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniblast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama, Marko 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: SMS Bet Radija, broj prioriteta 091 910 106.
2: Pozdrav kaže i najljepše čestitke povodom unuka Hase, djedu Hasanu, Lolić, Lužarski merak. Veliki pozdrav Ido i za vas, slušamo Fazliju za unuka moga. Još jednom čestitke.

0: Jeri,
1: kasno.
0: Nije valjda guma.
1: Treća ovog mjeseca.
0: I?
1: Ništa i. Zovi Vahida.
2: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešić Homa, 060-3585-505.
0: E, ovaj broj vredi zla.
1: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara

0: www.tadić.com.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
2: Moj Walmart.
1: Bet Radio, SMS.
3: Idemo dalje. Sve najljepše direktoru Hasanu Loliću povodom dobitka unuka Hase od brata Azema, osoblja i gostiju. Naravno i ekipa Bet Radija pridružuje se čestitkama.

0: srijedu, 30. septembra, samo u tržnom centru Deluxe Euro Profi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu. Cijena dana: pileći file 10 maraka 90, pileći karabatak 3,95, pileći mikrobatak 3,95 km po kilogramu.
1: Njemu jedino vjerujem. Bet Radio.

0: 6677751. Zoxentkou, mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
1: U gomili istih uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio 99,9 MHz.
2: Kiša dobrih nota.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
3: SMS Bet Radija
1: 091 510 101.
3: SMS Bet Radija
1: 091 710 104.
4: Bet Radio.
1: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
3: 091-510-101.
5: Postav za kolegu Hercegovca.
4: Čuš me!
1: 091-710-104.
3: SMS bet radija.
4: Nek čuje!
6: Ja, dobro. Aj.
7: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
8: 19:02 na satu našeg sponzora Belomioniksa. Vrijeme je to da vas pozdravimo i mi, dežurna ekipa iz ove treće smjene. Srijeda je 30. septembar, posljednji dan ovog mjeseca, pa hajde da ga ispratimo kako dolikuje. Kako ste proveli dan, je li bilo radno, užurbano, ili ste jedva čekali da se završi, da se odmorite, da zaboravite na sve probleme i obaveze koje su vas danas pratile. Od ovog trenutka započinjemo naše predvečernje druženje i u ovim predvečernjim satima pravimo pripremu za večernji program koji počinje od 20 sati. Od 20 sati znači dobro raspoloženje uz muziku koju ćete vi birati. Naravno i u ovim predvečernjim satima vi birate muziku. One pjesme koje će vam popraviti raspoloženje ukoliko ste neraspoloženi. A što se tiče septembra, eto, on odlazi lagano, ali mi naravno nastavljamo i u oktobru da se družimo, da kako dnevni, tako i večernji program ispunimo sa dobrim vibracijama, dobrim raspoloženjem. Pa eto, neka ova posljednja septembarska noć bude vesela i raspjevana uz muziku koju ćete vi birati. Čuli ste kako i na koji način možete poslati poruku iz naše zemlje, na koje brojeve da ih pošaljete. Sve vam je jasno, ukoliko nekome nešto nije jasno, slobodno se javite Viber porukom na broj 061 05 8855. Naša tehnička služba je tu da vam pomogne. Ukoliko imate poteškoća sa porukicama, sa SMS servisom, naravno tu su oni da vam pomognu. A mi slušamo Hakalu, Jedna žena plava. A vi nam pišite šta ćemo slušati za vas. Još da pozdravim našeg sponzora SMS druženja, to je Granit Prom iz Ledenice Donji, i naravno sve vas koji ste u 3 devetke ili uz radiobet.eu.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Od Arke pozdrav za društvo Orašju. Ako može, Saša Matić, Ruzmarin, hvala unaprijed. Pozdrav za Orašje.

0: kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Čuvaj mi oko crno, slušam Asima Bajrića, 19 sati 26 minuta na satu našeg sponzora Velomionixa. Nastavljamo dalje uz vaše SMS poruke. Od Fahre pozdrav za društvo u vikendici, poseban pozdrav za kuma Eldu.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama Marko 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Jedna pauka.
2: Voda, vazduh i sloboda, kaže Seo Kalač. A mi nastavljamo ovo naše predvečernje druženje. Nekih 29 minuta nas dijele do početka večernjeg programa. Znači, brojimo sitno. Usitnili smo. Poruka ova, stigla samo sa muzičkom željom. Tako da uživajte.

0: Bet Radio SMS.
1: Darke, pozdrav za društvo i za Bet Radio, ako može Sinan Klošar, hvala unaprijed. Slušamo Sinana, uživajte.

0: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Bubi Ademovi Nadica, nebo nam je granica. Od Darke pozdrav za društvo. Ako može. Naravno da može. Uživajte.

Uzmi sve. Jedno od skupljih NS-ovih. O, Delke, pozdrav za društvo novidori. Poseban pozdrav za kuma.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: 5 minuta nas dijeli do početka večernjeg programa. Slušamo Šiketa, Odlazim daleko. Od Damira iz Odžaka pozdrav za sve slušatelje Bet Radija.

želite slušaju, koga želite pozdraviti, kome želite nešto poručiti, čestitati. Tu smo za sve prilike, a ponekad i za neprilike. Jednostavno, pišite nam gdje nas slušate, kako provodite ovo vrijeme, kako provodite ovo veče, da li u društvu, da li ste sami, sve nas zanima. I eto, neka ovo posljednje septembarsko veče bude baš onako kako želimo pamtiti, uz muziku koju, naravno, volite. I ovo veče svakako obilježit će samo najveći hitovi, kako smo već i navikli uz vas. Ja ću da pozdravim našeg sponzora večernjeg programa, to je diskoteka Galaksi Srebrenik, svjetska naša. Našeg sponzora SV Združenja, Granit Prom iz Ledenica Donji. Sve vas koji ste uz 39-ke ili uz našu internet adresu radiobet.eu. Ostanite uz nas sve do ponoći. Želimo vam lijepo veče, puno dobre energije, još bolje muzike. Uživajte, opustite se uz Halida i pozdravnu Hej Zoro Nesvani. Nakon Halida nastavljamo sa vašim SMS porukicama.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svjetska naša diskoteka Galaksis Srebrenik je sponzor večernjeg programa. Slušamo Halida i Hej lijepa ženo. Od Brčanke sretna godišnjica braka Velidi i Muhamedu. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija.

0: VIP SMS.
1: Slušamo Šabana i Cvetu samo za najdražu Suzanicu.

0: Bet Radio SMS.
1: Livadama, dolinama, slušamo Vidu Pavlović za 50. godišnjicu braka Velidi i Muhamedu. Još toliko da ih proslave, a pozdrav Selmi, Fatimi, Brčanki, Emini, Begzadi i slušateljima od Velidi.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Taman potaman, slušamo Enesa Begovića, Zavelidu i Muhameda, njihovu 50. godišnjicu braka. Još mnogo da ih proslave u zdravlju i veselju. Pozdrav Selmi, Fatimi, Brčanke, Mini Begzadi i slušateljima. Pozdrave šaljemo za Janju.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Zanijele me oči njene prije 50 godina, jel Velida? Sretno 50. godišnjica braka Velidi i Muhamedu. A pozdrav Selmi, Fatimi, Brčanki, Amini, Begzadi i slušateljima. Jedan veliki pozdrav za našu Velidu i Muhameda, naravno.

Da ne čekate od Amidžića Boleta, Zamidžića Culija, sretno rođenje sina Emana. Ide nasljednik. Nekaj sa srećom, sretnim roditeljima, iskrene čestitke.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Vjerna u ljubavi pred tobom će stati, slušamo Šemsu. Za 50. godišnicu braka Velidi i Muhamedu još mnogo da ih provedu u zdravlju i veselju. Pozdrav Selmi, Fatimi, Brčanki, Amini, Begzadi i slušateljima. Pozdrav za našu Velidu.

0: VIP SMS.
1: Slušamo Šabana i Kralj Boema. Bratu Čika Hasi, sretno rođenje unuka, veliki selam mojoj kraljici u Modričkom lugu, ženi koja je othranila 5 sinova, preživjela 9 snaha, dočekala 13 unučadi, nepoznat broj pravunučadi, je to je moja majka, stijena žena, da proživi još dugo godina, Rok i Koki u potpis.

0: VIP SMS.
1: Sve najbolje za 50. godišnjicu braka Velidi Muhamedu sa porukom usporite malo da vas sustignem. Veliki pozdrav za treću smjenu Bet Radija, Roki Koki preko bare. Pozdrav za Ameriku, pozdrav za Janju, a slušamo Zoricu Marković.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Rođena za kraljicu, slušamo Janu od Brčanke, sretno 50. godišnjica braka, Velidi i njenom suprugu. Pozdrav za sve slušatelje. Pozdrav za Brčko.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Topolska 18, slušamo Snježanu Savić. Pozdrav od ekipe sa Kote 246, pozdrav za moju sestru Selmu, najbolji glas etera na čitavom Dunjaluku. Pozdrav za ministra dijaspore, moje ministarstvo, pozdrav za sve od Nedima, hvala od srca. Pozdrav za društvo na Koti, pozdrav i za ministra.

0: SMS.
1: Sve najbolje za 50. godišnjicu Velidi i Muhamedu. Sa porukom usporite malo da vas ustignem. Veliki pozdrav za treću smjenu Bet Radija i za sve Betovce. Roki koki preko bare. Slušamo Draganu inicijale. Pozdrav za Ameriku. Pozdrav i za Janju.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svjetska, a naša. Diskoteka Galaksis, Srebrenik je sponzor večernjeg programa. Posljednje septembarsko veče, dobro društvo na talasima Bet Radija. Šta vam više treba? Osim da ostanete uz tri devetke do kraja, do ponoći smo s vama. E sada, za 50. godišnjicu braka Velidi i njenom izabraniku Muhamedu, još mnogo da ih proslavite u zdravlju i veselju. Pozdrav Selmi, Toncu, Fatimi, Brčanke, Mini, Begzadi i slušateljima. Pozdrav za našu Velidu.

0: VIP SMS.
1: Melidi, sretna 50. godišnjica braka iz Ministarstva dijaspore. Pozdrav za sve slušatelje. Pozdrav za ministra i njegovo ministarstvo, a slušamo Kemala.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav iz Cazina i sretna godišnjica Velidi Muhamedu. Znam ja da bi Muhamed naručio ovu pjesmu, ali evo ja ću u njegovo ime. Duša od čovjeka, Mitar Mirić. Pozdrav za našu Disco Disu.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Od Mine, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Sretna 50. godišnjica našoj Velidi. Slušamo Koketa, Robinja ili Kraljica.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Od srca hvala ministru za lijepe želje. Kaže, pusti nešto što on voli da sluša. Znam da voli Mileća. Pozdrav za ministra, pozdrav i za našu Velidu.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Nek sve ljubav bude. Slušamo Šemsu na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. 23 sata i 26 minuta. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. A sretna 50. godišnjica braka Velidi i njenom suprugu. Brčanka u potpis.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav za Disco Disu sa pjesmom koju ona voli da sluša od Velide i hvala za čestitke povodom godišnjice. Znam da Disco voli Janu i ženu Zmaj i da žena Zmajica za ženu Zmaja.

Ipak nije Disa. Sajka iz Cazina. Eto, izvinjavam se, stvarno sam mislila da je Disa, jer nam se ona iz Krajine javlja. Nema veze, valjda i vi volite ovu pjesmu od Jane.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Biralo društvo iz Donje Mahale, Kemala i Došao sam samo da te vidim. Specijalno za Debu, Libeta, Zvonku, Miru, Ružicu i Miloša slavimo dolazak u Donju Mahalu sa sinom Filipom. Veliki pozdrav za društvo u Donjoj Mahali.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Kaže i za Rokija, hvala za predivne čestitke i pjesme. Kaže neku dobru o majici, zahvali mu se Velida u potpisu. Hvala Rokiju, a znam da voli ovu.

Specijalno za Debu, Libeta, Zvonku, Miru, Ružicu i Miloša slavimo dolazak u Donju Mahalu sa sinom Filipom. Specijalan pozdrav za ujaka Biza, najjači ujak u Posavini. Pozdrav za društvo, a slušamo Šaban.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Rodio se sin Ljilja Crna u nastavku. Iskrene čestitke povodom rođenja sina Rokijevom bratu. Čestitke i za pranenu Rokijevu mamu. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija.

Ponoć je otkucala, što znači da naše druženje moramo privesti kraju, ali prije nego što se odjavimo, moram da pročitam ove poruke koje su preostale, koje nismo uspjeli da do ponoći pročitamo, ispunimo. E, slušat ćemo Šemsu i krenuli smo sreći. Vidu Pavlović, taj čovjek ima veliko srce. Hvala svima na predivnim čestitkama za moju 50. godišnjicu braka. Hvala Roki Kokiju, Fatimi Brčanki, Emini, ministru. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija od Velide. Znači, slušat ćemo Šemsu i Vidu. Kaže hvala Roki Kokiju za predivne pjesme, pusti mu neku za majku, on te voli, bit će Halid Bešlić, sanjam majku, sanjam kuću staru. Kaže Selma, za tvoju dušu, ja mislim da voliš slušati Šemsu, voljeli su oči crne i zelene, volim, hvala Velida od srca. Kaže, nije Disa, Sajka i Cazina, ali nema veze, vama lijep pozdrav svima uz pjesmu Majko od Indire Radić, mirnu i laku noć vam želim. Hvala od srca, Sajko, veliki pozdrav vama u Cazin. Mitar Mirić, volite se ljudi, u ljubavi je spas. Hvala od srca svima za fine čestitke koji su nam uljepšali noć povodom godišnjice braka. Pjesma će vam reći sve za sretan brak. Velida u potpisu. I ova pjesma je na listi. Dobro veče, Ipče Ahmedovski, stari drugar, glava luda. Pjesma je na listi. I Zdravko Čolić, tebe čuvam za kraj, lijepu, laku i ugodnu noć dragoj dežurnoj ekipi, slušateljkama i slušalcima, od srca vam želi Velida, posebno hvala dragoj našoj ljepotici Selmi od Velide, hvala draga Velida od srca. Eto, moramo da završimo ovo naše večernje druženje. Proveli smo eto ovo veče u zaista lijepom raspoloženju, slavili smo Velidinu 50. godišnjicu braka, radovali se rođenju sinova u Modričkom lugu i Donjoj Mahali, a uz vaše poruke, muzičke želje, ovo veče je zaista bilo posebno. Hvala vam što ste bili uz nas, što ste birali dobru muziku, što ste nam poklonili svoje povjerenje. Lista za noćni program je spremna. Mi vam želimo mirnu i ugodnu noć, lijepe snove. Laku noć, Betovci.